0: साथ साथ समा रहे,
1: अपने जन का पर्दा ढक है,
0: अपने सेवक की सर पर रख है,
1: अपने दास को दे बढ़ाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आपत रख है,
0: ताकि कदमित कोई न लख है,
1: रब के सेवक को कोऊ न पहुँचे,
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे,
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया,
1: नीकी कीरी महकर रख है,
0: भस्म करे लश्कर कोट लाख,
1: जिसका शासन काटते आप,
0: ताको राख देकर हाथ,
1: मांस जतन करत बहु भांत,
0: जिसके कर्तव्य वृथे जात,
1: मारा न रख है अवर न कोई,
0: सर्व जिया का रखा सोई,
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी,
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी,
1: बारंबार बार प्रभु जपी है,
0: नियम बरते मन तन तरपी है,
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया,
0: जिसके शेवर नाही दृष्टाया,
1: नाम धन नामो रूप रंग,
0: नामो सुखर नाम का संग,
1: नाम रस जो जन तृप्ताने,
0: मन तन नामे नाम समाने,
1: मूर्त बैठ सोभत नाम,
0: रहो नानक जन कै सद काम,
1: बोलो जस जेवा दिन रात,
0: रब अपने जन कीनी दात,
1: करे भक्ति आत्म कह चाहे,
0: रब अपने से रहे समाये,
1: जो हो वाह होवत सो जाने,
0: रब अपने का हुक्म पछाने,
1: इसकी महिमा कौन बखानो,
0: इसका गुण क्या एक न जानो,
1: आठ पैर प्रभु से हजूरे,
0: रहो नानक से ही जन पूरे,
1: मन मेरे तिन की ओट ले,
0: मन तन अपना तिन जन दे,
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता,
0: सो जन सर्व थोक का दाता,
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे,
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे,
1: अवर सियान सगली छाट,
0: जिस जन की तू सेवा लाग,
1: आप न जान न हो भी तेरा,
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा,
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिस का नाम,
0: जिसके संग सिखी उदर है, नानक हर गुण गावष्टपदी,
1: सतगुर सेव की करे प्रतपाल,
0: सेव को गुर सदा दयाल,
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरे,
0: गुर बचनी हर नाम उचरे,
1: सतगुर सिख के बंधन काटे,
0: गुर का सिख वकार के हटे,
1: सतगुर सिख को नाम धन दे,
0: गुर का सिख वट भागी है,
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार,
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार,
1: गुर के गृह सेवक जो रहे,
0: गुर की आज्ञा मन में सह,
1: आप उसको का कष न जनावे,
0: हर हर नाम हृदय सल त्यावे,
1: मन बेचे सतगुर के पास,
0: सेवक के कार्य रास,
1: सेवा करत हो निकामी,
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी,
1: अपनी कृपा जिस आप करे,
0: नानक सो सेवक गुर की मतले,
1: इस विश्वे गुर का मन माने,
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने,
1: सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ,
0: अनक बार गुर को बल जाओ,
1: सर्व निधान जी का दाता,
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता,
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म,
0: एक आप नहीं कछ भरम,
1: ऐसे अन पलिया न जाइए,
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई,
1: सफल दर्शन देखत पुनीत,
0: अर्षत चरणगत निर्मल रीत,
1: देखत संग राम गुण रवे,
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे,
1: सुनकर वचन कर्म आगामी,
0: मन संतोखा तुम पति जाने,
1: पूरा गुर अखियोजा का मंत्र,
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत,
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए,
0: नानक जिस भावे तिस लय मिला,
1: देवाए को सत अनेक,
0: सतपुरख पूर्ण विवेक,
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी,
0: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी,
1: निराहार निर्वैर सुखदाई,
0: ताकि कीमत किने न पाई,
1: मानक भक्त बंधन नित करहे,
0: चरण कमल हृदय सिमरै,
1: सत बलहारी सतपुरे अपने,
0: नानक जिस प्रसादा सा प्रभु जपने,
1: यो हर रस पावे जन कोए,
0: अमृत पीवे अमर सो होए,
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश,
0: जाके मन पर टेक गुणतास,
1: आठ पैर हर का नाम ले,
0: सच उपदेशे वको दे,
1: मोह माया के संग न लेप,
0: मन में रखे हर हर एक,
1: अंधकार दीपक प्रगासे,
0: नानक भरम बहु दुखता ते नासे,
1: सत माही ठांड बरताई,
0: अनंत भया दुख नाठे भाई,
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे,
0: साधु के पूर्ण उपदेशे,
1: भव चूका निरपो होए बसै,
0: सगल व्याध मन देखे नसे,
1: जिसका साधन कृपा धारी,
0: सत संग जप नाम मुरारी,
1: चित पाई चूके भ्रम गमन,
0: नानक हर हर दस सरवण,
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही,
0: कला धार जन सगली मोही,
1: अपने चरित प्रभु आप नाए,
0: अपनी कीमत आपे पाए,
1: सरगन दूजा नाही कोए,
0: सर्व निरंतर एको सोए,
1: ओत पोत रव्या रूप रंग,
0: भय प्रकाश साधक संग,
1: राज रचना अपनी कल धारी,
0: अनक बार नानक बलहारी,
1: श्लोक साथ न चलै बिन भजन, बिखिया सगली शार,
0: हर हर नाम कमावन, नानक हो तन सार, अष्टपदी
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमर नाम आधार,
1: अब रो पाप समीत पसारो,
0: चरण कमल रिद में उतार,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गहो नाम हर वत,
1: एह तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार कुंट उठता वह,
0: सो तन हर से वाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सा शोभा पर हर की सरनी,
1: अनक उपावी रोग न जाये,
0: रोग मिटे हर अवखद लाये,
1: सर्व निधान मैं हर नाम निधान,
0: जप नानक दरगाह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: वैद स्थापते बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसै हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: हो बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसै अविनाशी,
0: हो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटै प्रभु सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यो रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमर ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ
1: ਹਰਤੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ
0: ਮਨ ਬੰਸ਼ਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ
1: ਸੰਗ ਨ ਚਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਧਨਾ
0: ਗਲ ਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ
1: ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਹਰ ਬਣਿਤਾ
0: ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ
1: ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ
1: ਹਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ
0: ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਝੂਠ ਪਸਾਰੀ
1: ਜਿੰਦੀ ਤਿਸ ਬੁਜੈ ਨ ਬਗਾਨਾ
0: ਨਾਮ ਪਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
1: ਗੁਰਕੀ ਮਾਤੋਂ ਲੇਹ ਗਿਆਨੇ
0: ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ
1: ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ
0: ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾ
1: ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
0: ਸੰਤ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ
1: ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ
0: ਸਹਿ ਸਵਾਜ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਗੁਣ ਗਾਵ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ
0: ਨਿਰਸ ਜਾਇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ
1: ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖਨਾਲ
0: ਸਾਧ ਗ੍ਰਾਸਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ
1: ਛਾੜ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਮਨਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਾਵੈ ਸਚ ਧਨਾ
1: ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਹਾਂ ਸਭ ਦਰ ਗਾ ਜੈਕਾਰ
1: ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ
0: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ
1: ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹ
0: ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ
1: ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ
0: ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ
0: ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ
1: ਅੰਤ ਵਿਸਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ
0: ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਸ਼ਟ ਗਏ
1: ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭਰਾਤਾ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆਇਆ ਤੋ ਸਰਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਵਧਾਨ
0: ਕਿਰਪਾ ਦੇਵ ਹਰਨਾਮ
1: ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ
0: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾ ਪੂਰ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵੋ
0: ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆਵੋ
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ
0: ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ
1: ਏਕੋ ਏਕੋ ਆਧਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ
1: ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ
0: ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ
1: ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ
0: ਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ
1: ਹਰੇ ਸਰਨ ਆਨ ਸਤਿਆਗ
0: ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅੰਦਨ ਲਿਵਲਾਗ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਨਾਵਰ ਤੇ ਸੋਏ
1: ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ
1: ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ
0: ਸੇਵਕ ਕੀ ਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ
1: ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ
0: ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ
1: ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਰਧਾ ਸਾ ਪੂਰੀ
0: ਗਵ ਰਹਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ
1: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ
0: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੈ
1: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ
0: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ
1: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰੱਖੈ
0: ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ
1: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀ ਵਿਖ ਤੇ ਕੱਟ ਹੈ
0: ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਹੈ
1: ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ
0: ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ
1: ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ
0: ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ
0: ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਿਆ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
1: ਭਗਤ ਭਾਈ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ
0: ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸ਼ੀ ਸਾਰ
1: ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਪ ਨਿਧ ਨਾਮ
0: ਮੂਡਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ
1: ਸੁਖ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ
0: ਮੰਤਰ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸਵਾਓ
1: ਨੇਤਰੋਂ ਵੇਖ ਦਰ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ
1: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ
0: ਬਿਰਲਾ ਕਉ ਪਾਵੈ ਸੰਗ
1: ਏਕ ਬਸਤੀ ਜੈ ਕਰਮਯਾ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ
1: ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ
1: ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ
0: ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ
1: ਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ
0: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ
1: ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ
0: ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ
1: ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ
1: ਸਰਬ ਵੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ
0: ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ
1: ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ
1: ਗੋ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ
0: ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ
1: ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ
0: ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ

की फतेह। गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी संगत वडे पाहग अमृत वेले दियां रहमतां बख्शिशां दातां दे नाल सतगुरां ने गुरसिख संगतां नूं निवाजिया है। अमृत वेले गुरु की चरण सरण श्रद्धा सतकार अदब पै पावनी नाल पहुंचे हां। भाई साहब भाई गुरदास जी का फरमान है, कुरबाणी तिना गुरसिखा पाए भगत गुरपुरब करन दे। अपने गुरु साहब जी सच्चे पातशाह बाला प्रीतम धन धन गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश गुरपुरब मनाने लई आप बहुत प्यार न पहुंचे हो। अमृत वाले तो गुरु साहब जी ने रहमत कीतियां हन, प्रकाशमान हो के पवित्र दीदारे अलाही हुकम सांझी संग सारी संगत लई सांझा उपदेश दिता है। सेवा वाहिगुरू ने लई है सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी, श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज के दर के सेवक बंगला साहब तो एक ग्रंथी साहब हैं सत्संग जी। सो अरदास की सेवा सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी के दर के सेवक सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरचरण सिंह जी ਤਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਹਨ ਤਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਵਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ